ngechene ya niho mere waziri mbuso duwe baputa munanjo mama Jesus onye